0: seg aldri.
1: Trine.
2: Hei.
1: Veldig hyggelig å ha deg her i studio.
2: Tusen takk, det jo en ære å få være tilbake her.
1: Ja.
2: Du, Rakel.
1: Du har jo vært redaktør her, og du er jo kjent med hvordan vi, for eksempel utstyret vårt er, og ja, det er jo litt Det er litt slitasje også.
2: Det er jo klart det er slitasje. Vi er jo ikke en spesielt formuende radiostasjon.
1: Nei, vi også jobber jo frivillig typ da.
2: Ja,
1: ja.
2: Så det er vel ingen som gjør seg rik på Radio Rakel. Vi har ingen reklameinntekter.
1: No commercial.
2: Nei, så vi er jo helt uavhengige.
1: Ja.
2: Bortsett fra selvfølgelig Vær varsom-plakaten.
1: Ja, vi må forholde oss til den, for vi er jo styrt av redaktør.
2: Ja. Mm. Og vi er en offentlig mediekanal.
1: Det er vi også, og vi er FM-nettet i krisetid. Vi er den offisielle.
2: Så følg med i beredskapstida, folkens.
1: Ja.
2: Når du går til helvete, da er det FM 99,3 Radio Rakel.
1: Din feminist.
2: Som du skal tune deg inn på, og det er da vi som skal guide deg gjennom apokalypsen.
1: Ja, og du kan jo komme på kurs her hvis du vil, og lære radiofaget. Men, det er jo, folk burde jo egentlig ikke sant, sponse oss litt mer, tenker jeg. Hva med sånn, ikke sant, vi burde ha sånn studioplater inni her, bedre ikke sant, utstyr. Vi,

0: Hans Steid hørte vi der med Signed Off.
1: Vi skal videre I den gode musikkjungelen
0: ja.
1: Til en ny plate som har kommet med Strike Anywhere.
0: Mm.
1: På Jade Tree har den kommet. Jeg har bare hørt side A, så derfor valgte jeg en låt fra side B for å overraske meg selv som vanlig.
0: Ja.
1: Låta heter Fifth Estate.

0: Der var Kevin, ja, med Brain Candle.
1: Ja. Det var det, hvis jeg sitter her helt fordypt i kveldens idol.
0: Ja, ja. Det veldig spennende, da jeg enig med deg.
1: Ja.
0: Men jeg har litt mer greie på hvem som jeg kan, da.
1: Ja, jeg er nesten, jeg kan ikke, kjenner ikke alle på navnene.
0: Nei.
1: Så jeg er litt sånn, jeg ikke, føler meg ikke helt med.
0: Nei.
1: Men, vi skal i hvert fall ses.
0: Ja.
1: Vi skal videre, vi skal til nok en samleserie.
0: Ja.
1: Denne gangen en samleserie fra Fight Fire with Fire Records, som er Pride-selskapet til Porcel.
0: Ja.
1: Han har gitt ut en samleserie som heter Rise Up, som en blanding av bandene han har på labelet sitt og litt annet rask som han har skapet sammen.
0: Ja.
1: Vi skal høre en sang av bandet som heter Face the Enemy.
0: Ja, og låten heter Third Degree.